0: Fatiwe.
1: Alimoso.
0: Toka pane. Nenye pesi. Dilufuno vina ife. Indeka.